0: Ko peva? Zlo Nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko večer.